0: be sesama. Amen. Enka oda. And you must sesama.
1: Amen.
0: Radi mo.
1: Amen.
0: Radi ka ho.
1: Amen.
0: Radi ti o sufre.
1: Amen.
0: Bravo brenin nyara no. E be dim bi kwa ke se bi ma.
1: Amen.
0: Ye u je bi radi fama.
1: Amen.
0: Papa ka ho man bi o. I say.
2: Now my aw. Osumo.
0: Amen.
1: Amen.
2: Mm-hmm.

0: ma ne ba ne didi ɔma awurade ne nkyɛn ne didi no ɔsi sɛ ɔkwa ɔbɛgye n'agyapadeɛ nyina de ama ne wɔ yesu dan mu
1: asɛmpa fm
0: amen ɛwurade sia